0: jamkiyadam manja wamechamada
1: gina ange ringe no rendo tenye rete tika kwano yemo ni tie man magira izara ke pidu ne ya tie ne pe no wae tie ne rendo te ko ba ko
0: manja wamechamada
2: ne ni man ne man a ke ko ke
0: Jump,
3: get
0: up. Mancha,

Herrera. Mere gena chet mano mi ri nge yu tier mi ne ma tier yu mi ot no ni pas picket mano ti kere eno nge lok mi so pe lok beto ba lok mi so li pe lok meto na wa ka duk chana nen ka ken dana be chelli very good nena jario do nyo hadon

chin. Oh, mit kan wache ku katipiu. Kay miro wilo ne wilma bul pikatons maduong. Ko chin min namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.

0: ankal millo ka tie kama le
1: asanda tuno be no waji wani kai miero nyan kama mier cherie ke nyan kama ka tie kita ma ni tie ye ma de se no da wa mu ni bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de ka tie no donga ke di miero per chief justice e yu ka ba faro tie kai miero per archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wani ku du ina ko mo
0: Wabuni kare miloko lokme chini.
2: Kamba yuwele ara ya bebere ane koma.
3: Babi wichi wu style mabi tiu kere. Ento wamu ane bepa be wichi wu ento be timme. Mutera mi achuli kuwero bero president be kare malaj. Uturu temo, mao temo, guo logo. Wot magwaro wore yere wot mili ye.
0: Mana ye gankal maloka tika tiki ye. Big Pharma. What do you?